Mami, tobo, kotoho, bieso, amin chasi ya ho kanzo. Hani food button as mambo. Manon viage ya me beseso. Menya melongo hi mama anas. Mafame huwa jini miyo kutina machu mbib.